nga ca door yaag ma dem ba nga dimat maari pour sama nga bettar ñaawul abira ba maari pour sama kala buñ ko fekke bettar ñaawul abira ndey sa bay ma sey joy nga patu bintu sa bay denda fa yalla umar mboy tejeek la sa kuram barka wal mam jebe chola reisa mam nga de ci le faranga de goram yat ma dembal nga de